Mano mo eta to si mai ai proclama ko eni o e fitu fuka o te tal tal le ye ni ke tonga mo volan ko tok me mai ke wi ko eni ai re o tonga fa ye pong pong fa o ko eni falaite ko hono waiva o e mahina ko me wi ai fa am o kong le ya te proclama ko ia I he pong pong ni fe pe fe tu o e kolope o ku ke me mai me yai malo eta ma o a honi pe a ko eta o Ulaki fasi koia I he pongpongini, ko e tau loto whakawhamiria I pe ia tafimala e ai ai kau tā ko eni mei he ahoni ma ai kau, pia mo hiva I loa oe e lau mo unga.